ogyina hɔ ɛmu mpɛ yamu ni ɔhu beebi a yɛrekɔ yɛtu yɛ bo saa ne yɛbɛn nkwadua no afei obiara nkɔ ne nyame nkyɛn wo a wo ne wo nyame nkasa wotu wo